0: Da war in Gehr, hier jomma Sadon, a gewe o Kleve der Pennat Beer. Anno so, ös ei rüstet. Schelauam a Pennat Önek er will Herves San Lukas.
1: Pawa Jesus o Koms, e savas ur Vaues, e mouez a douez an dud da la varet dezan. Eur is ar vamm e deus douget a han out enni, hag out bet maget gant e leas. Neuze e lavaras Jezus dezi. Eur is kentor a re a zelaoud komz doue hag a vir a neze.

Immer selber kommt sie an Düt, agest lammet in zur Wallach. Ager wawes a save mue so la vare desa, eures a wam e dus duge da hanut enni, a gut bed maget gan de leas. Klevet gemisse e wie de wam a plichadur da Jesus. Mit kavu da a gwellor la vare draus ben, eures kentor a rea gelau koms due a gavir anesi. A gom so iwe ene rüste nöhe, a gema ar mab o hober diuse du gure menu de vam. Hag an inigenta eo e deus selauet hag a sanset koms an autro due dre an eal Gabriel. Set tu amman servicheriz an autro, ha c'hoarvezo gan in hervez da lavar. Ar verrez vari zo mam an ilis. Ar verrez vari zo mam tout are a san da virgalun koms an autro due. Hag a glas kas kan ei da vat gant plijadur e vele vugali. Kenuel eman feiz ar verrez vari, en ar gelau a gober komz an autre due, ma zeo ur skoer a feiz evidom ni kristenien. Buez ar verrez vari, a zisko ez deom, kredi e komz an autre due, alak a hanom da vez a varevez en ur buez pemdechek.

0: Sela war in Gehr, hier jo ma Sadon, a gewöl Kleve der Pennat Beer. Anno so, ös ei rüstet. Selawom a Pennat Önek er will Herves San Lukas.
1: Brawa Jesus o Kams, e Savas ur Vaues, e Mouez a Douez an Dut da la Varet Dezan. Eur is arvam e deus douget a han out enni, a out bet maget gant e leas. Neuze e lavaras Jezus dezi. Eur is kentor a re a zelaout komz doue hag a vir a neze.

Emor Salver o komzira gant dud, hag ez tlammet in sur a walach, hag ur vavouez a za ve mouez o lavare dezan, eurus ar vam e deus douget a hanout enni, hag out bed maget gant de leas. Klevet ke mese evit e vam ar a plijadur da Jezus. Met kavout ar a gwellor lavare en draou spenn, eurus kentor a re a gelau komzdoue hag a vir anezi. Ar gom zo ive en rusten eo hem, hag ema ar mab o ober diouz e du gure mennou devam. Hag an iniganta eo e deus selaouet hag a santset komz an aotrou doue dre an eal Gabriel. Set tu amman servicherez an aotrou, ha c'hoarvezo ganin hervez da lavar. Ar verrez vari zo mam an iliz. Ar verrez vari, zo mam tout a re a sant da virgalun kom zan outre doe, hag a glas kas kanei da vat gant plijadur e vele vugali. Ken uel e man feiz ar verrez vari, en ar gelau a gober kom zan outre doe, ma zeo ur skoe ar feiz evidom ni kristenien. Buez ar verrez vari, a zisko ez deom, kredi e kom zan outre doe, alaka hanum da vez a varevez en ur buez pemdechek.